پاسخهای سنگینتر، گستردهتر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.